aquí. Aquí. Aquí en todo la ye, en todo lo ron. Añe fun rio fe a ti anu. Añe fun abu. E da si on e pa man. Si pa pa pa pe a la ba pa pa pe a la ba pa. Okinye e ko juma. Si pa pa pa pe a la ba pa pa. Juma la yore. Obo si ojo isimi. Ojo isimi keji inye ninu osu kewa. On si ojo kokanla osu kewa egbe wa odun o le merin din ni ogban leyin ko lu amo kiyen ko juma. Adupe lowo Olorun to pa wa mo adupe lowo wa to daabobo wa adupe lowo re ta ri isegun gba lowo re adupe lowo re tori pa kepe o si da wa lohun ogbologbo ose kan lo koja lo arin laaro arin losan arin ni ale opo wa rin lo ganjo oru sugbon ari anu re gba e ja dupe lowo re e ja korin lati nu okan wa ka fi yin bi o seun lori ile lori aya lori omo lori oko to pa wa mo eni to da abure bo wa e ja wa yin fun igbala okan emi ati yin olohun pa mi mo o nda abure bo mi idi ope mi mo re o e ba mi dupe ope ohun pa mi mo o nda abure bo mi idi ope mi mare o eba mi dupe be ba ti ji akila ro yi e ja koko fi orin to pe alabi kai koko ibere futa ro yi ka fi dupe lowo re bo seun anu re duro titi ayiraye.

0: ohun ti won pe ni odi ba se lore bi o ba sabi odi ye ya lule
1: amen
0: manava li manava rua badayana ohun ti won pe ni odi maran lowo ohun ti won pe ni odi ba se lore bi o ba sabi odi ye ya lule
1: amen
0: bi o ba sabi se odi ye ya lule
1: amen
0: bi o ba sabi se odi ye ya lule
1: amen
0: aro yi ma kun fun agbara ni gbogbo ibi ti oluwa ti ma lo mi fun awon ebiyan esa ni church wa ni abekuta ni aro yi o ma kun fun agbara eje so awon eleyi na kin to ni ka lo gbadu abeji toku akoko ni pe oni lo ma pe sunday keri si mo ti bu omi fun awon eniyan ni ilu abekuta ebe ni ma be sa ma fi sere iwo na ri daju pe o wa be esa gba omi wa wo ti adani waye fe se